u tvoje oči, ponire reka, reka bez kraja, svi moji sajti.

0: Channel check. Left.
1: Radio. Fucking
2: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Jutro uz Radio Cetinje.

8 sati. Dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci sa Talasa Radio Cetinja. I ovo jutro počinjemo uz dobro poznatu frekvenciju 94,5, a za početak najvažnije servisne informacije, nakon toga i pregled internet portala. U 9 sati su prve vijesti iz naše produkcije, 9 sati i 30 minuta prvo izdanje emisije Art Info, a onda će uslijediti emisije Cetinje Info u 11, 13, 14, 30, 17 i 19 sati, Radio Mozaik Viza od 12 sati i 15 minuta, a danas od 13 sati i 15 minuta autorska emisija koleginice Sonje Lagator, Samo da smo zdravo. Gošća ovog izdanja emisije je profesorica fizičke kulture, magistarka Novka Milošević. Meteorolozi za danas kažu sunčano i toplo. U našem gradu je doduše tek nekih 2 stepena Celzijusa, ali dug je dan, ima vremena da poraste temperatura. Sa vama su ovog petka u muzičko-tonskoj realizaciji Mladen Stojanović, ispred mikrofona Aleksandra i Marina.

Ponekad noću idem pripić kući i pitam sebe zašto pijem, zato što nema zvijezda.

0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Servisne informacije. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi. Saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće je sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. Servisne informacije.

8:29, evo i pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Cetinski list između ostalog donosi: bivši radnici nekadašnje industrije modne obuće Košuta održali su sastanak sa ministarkom rada, zapošljavanja i socijalnog staranja Naidom Nišić, na kojem je razgovarano o rješavanju pitanja dokupa radnog staža. Predstavnica radnika Dijana Vujović kazala je za Radio Cetinje da je ministarka zatražila rok od 15 dana kako bi sagledala cjelokupnu situaciju. Kako je kazala Vujović, ministarka će nakon isteka roka kontaktirati radnike kako bi zajednički dogovorili dalje korake u vezi sa rješavanjem pitanja dokupa radnog staža. A kulturno-umjetničko društvo Njegoš sa Cetinja otputovalo u Južnu Koreju, gdje kao predstavnik Crne Gore učestvuje na svjetskom plesnom festivalu u gradu Čonanu. U centralnom dijelu ove daleke azijske zemlje okupili su se folklorni i plesni ansambli iz 24 države sa 5 kontinenata. Na zvaničnoj ceremoniji otvaranja među brojnim državama svijeta vijorila se i crnogorska zastava. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom "Sa Cetinja do Južne Koreje, kud Njegoši crnogorsko oro pred svijetom". Gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković organizovao je prijem za mlade atletičare Atletskog kluba Lovćen i Atletskog kluba Cetinje kao i njihove trenere, a povodom ostvarenih zapaženih rezultata na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Đurašković je, kako je saopšteno iz gradske uprave, čestitao mladim sportistima na ostvarenim uspjesima, ističući da njihovi rezultati predstavljaju potvrdu talenta, rada i posvećenosti sportu. U saopštenju se navodi da je gradonačelnik istakao značaj podrške mladim sportistima i njihovim trenerima, naglašavajući da ulaganje u sport predstavlja ulaganje u zdravlje, razvoj i budućnost mladih. Detalje čitajte na internet portalu Cetinski list. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: politički analitičar Miloš Perović ocijenio je da su jučerašnje poruke predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici europskog puta Crnoj Gori ključni kompromisi i politički dogovor. Vladimir Obradović iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih poručio je da ni vlast ni opozicija same ne mogu imati potpunu kontrolu nad procesom evropskih integracija i da je za ostvarenje cilja potrebno zajedničko djelovanje. Detalje čitajte u tekstu pod naslovom "Crna Gora pred završnicom evropskog puta, ključni dogovor i politička stabilnost". A cigarete iz Crne Gore godinama su prema policijskim spisima u koje je Birn imao uvid krijumčarene preko planinskih puteva između Plužina i Gacka, dok su članovi mreže navodno pratili kretanje i smjene granične policije kako bi robu neopaženo prebacivali u Bosnu i Hercegovinu. U crnogorskom dijelu istrage više osoba, među kojima i policijski službenici, optuženo je za krijumčarenje kojim je državi, prema navodima tužilaštva, pričinjena šteta od 17,5 miliona eura. Evo jedne vijesti iz svijeta. Američka vojska šalje treću udarnu grupu nosača aviona na Bliski istok nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio na mogućnost novih napada na Iran. Ovaj potez značajno pojačava vojno prisustvo SAD-a u regionu uoči predstojećih međuizbora. Ova grupa sa sobom dovodi više od 7000 mornara i 2000 marinaca. Uz ranije raspoređene trupe, ukupan broj američkih mornara i marinaca na Bliskom istoku porašće na neuobičajeno visokih 20.000 uz podršku stotina borbenih aviona. Slična koncentracija pomorskih snaga zabilježena je u aprilu, prvi put još od 2003. godine. Detalje čitajte na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere nastavljamo sa portalima Vijesti i pobjeda.

Jutro uz Radio Cetinje. Osam sati 38 minuta, nastavljamo sa pregledom portala. Vijesti između ostalog donose: iako opet bude podnijet prijedlog o razrešenju predsjednika Skupštine Andrije Mandića, teško će se naći na dnevnom redu neke od redovnih sjednica parlamenta. Uprkos tome što poslovnik zakonodavnog doma daje opoziciji mogućnost da u prijedlog dnevnog reda sjednice ugura jednu svoju tačku, gotovo je nemoguće da se u slučaju ponovnog podnošenja inicijative o Mandiću to desi, zato što o tom pitanju nema saglasnosti među opozicionarima. U slučaju inicijative za smjenu Mandića nema podrške DNP-a. Naslov ovog teksta je "Mandić miran dok mu Knežević čuva leđa". Poslije višemjesečnog izviđaja, pretresa stanova i kuća, oduzimanja telefona, pretresa njihovog kompletnog sadržaja i javnog označavanja, Zorice Radulović i Saše Đilasa kao lica povezanih sa organizovanim kriminalom, koja navodno ugrožavaju direktora uprave policije, osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću konačno je stavilo tačku na predmet u javnosti poznat kao slučaj Maybach. Konačan zaključak tužilaštva je da ne postoji sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. A Crna Gora, prema navodima studentske liste "Studenti pobjeđuju", nalazi se među državama u kojima građani imaju probleme sa prijavom za glasanje u inostranstvu pred vanredne parlamentarne izbore u Srbiji 25. oktobra. Rok za prijavu za glasanje državljana Srbije koji žive u inostranstvu, kao i onih koji će se na dan izbora nalaziti van Srbije, ističe s jutra 3. oktobra, a i studentske liste "Studenti pobjeđuju" navode da su dobili prijave birača koji ni nakon više poslatih podsjetnika nisu dobili odgovor od Generalnog konzulata Srbije u Herceg Novom. Detalje čitajte na internet portalu Vijesti. Za kraj pregleda pobjeda, sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Berlinskog procesa okupio ljude značajne za evropski put naše zemlje. Piše, između ostalog, u tekstu pod naslovom "Ibrahimović, moramo sprovesti reforme i smanjiti tenzije. Sada ste čvrsto u završnoj fazi procesa, zato nastavite ulagati istu energiju u pregovore o pristupanju. Ovo je vaše postignuće ovdje u Crnoj Gori", kazala je Marta Kos, te poručila da će sredinom mjeseca biti zatvorena još neka poglavlja. A Institutu za lijekove ni nedjelju dana od slučaja pacijentkinja koje su primljene u klinički centar Crne Gore zbog trovanja botulin toksinom nije dostavljen ni preparat koji je predmet istrage, niti dokumentacija, piše u tekstu pod naslovom "Gdje je zaplijenjeni botoks?". Tužilaštvo nije odgovorilo da li je i kome preparat upućen na vještačenje. Iz Cinmeda je pobjedi rečeno da biološka aktivnost botulinskog toksina može zavisiti od protoka vremena i uslova čuvanja. Zakon i pravilnik propisuju da ga u estetske svrhe smiju ubrizgavati samo ljekari sa certifikatom u zdravstvenoj ustanovi sa posebnom dozvolom. A pobjeda ovog jutra nastavlja da istražuje trošenje resursa Zavoda za zapošljavanje. Naslov ovog teksta: uz službeni i sopstveni, Zavod za zapošljavanje Hajdi Nagi plaćao i treći stan. Iako je Zavod za zapošljavanje već raspolagao službenim stanom, a tadašnji VD direktora Gzim Hajdinaga je prema imovinskom kartonu imao sopstvenu nekretninu u Podgorici, Zavod je 16 mjeseci plaćao još jedan stan po 500 eura mjesečno. Zakup i agencijska provizija koštali su najmanje 8.500 eura, dok istovremeno evidentirano više od 330 službenih putovanja između Ulcinja i Podgorice. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
1: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9. sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da NCC predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine i da će je podržati na tom putu. Politički analitičar Miloš Perović ocijenio da su jučerašnje poruke predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici evropskog puta Crnoj Gori ključni kompromis i politički dogovor. Vladimir Obradović iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih poručio je da ni vlast ni opozicija same ne mogu imati potpunu kontrolu nad procesom evropskih integracija i da je za ostvarenje cilja potrebno zajedničko djelovanje. Evropska komisija predlaže da 9 država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji postepeno dobijaju pristup jedinstvenom tržištu i to prije punopravnog članstva. Riječ je o Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Turskoj, Moldaviji i Ukrajini. Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Radio Slobodna Evropa, pristup tržištu ne bi bio automatski, već bi zavisio od napretka svake zemlje u reformama i usklađivanju sa pravilima EU. Dokument bi trebalo da bude osnova za razgovore lidera Evropske unije na samitu 15. i 16. oktobra u Briselu. Poslije višemjesečnog izviđaja, pretresa stanova i kuća, oduzimanja telefona, pretresa njihovog kompletnog sadržaja i javnog označavanja, Zorice Radulović i Saše Đilasa kao lica povezanih sa organizovanim kriminalom, koja navodno ugrožavaju direktora uprave policije, osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću konačno je stavilo tačku na predmet u javnosti poznat kao slučaj Maybach. Konačan zaključak tužilaštva je da ne postoji sumnja da je bilo koje lice izvršilo bilo koje krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Vrijeme u Crnoj Gori danas, sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistični. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, u našem je gradu trenutno oko 6 stepeni Celzijusa. 9 sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje, jutarnji program.
1: Ne svana jutro, da ne pitam sebe, čemu svaki dan, kad nemam tebe.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušalci. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da NCC predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 28. godine i da će je podržati na tom putu. Politički analitičar Miloš Perović ocjenio da su jučerašnje poruke predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici evropskog puta Crnoj Gori ključni kompromis i politički dogovor. Vladimir Obradović iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih poručio je da ni vlast ni opozicija same ne mogu imati potpunu kontrolu nad procesom evropskih integracija i da je za ostvarenje cilja potrebno zajedničko djelovanje. Evropska komisija predlaže da 9 država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji postepeno dobijaju pristup jedinstvenom tržištu i to prije punopravnog članstva. Riječ je o Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Turskoj, Moldaviji i Ukrajini. Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Radio Slobodna Evropa, pristup tržištu ne bi bio automatski, već bi zavisio od napretka svake zemlje u reformama i usklađivanju sa pravilima EU. Dokument bi trebalo da bude osnova za razgovore lidera Evropske unije na samitu 15. i 16. oktobra u Briselu. Načelnik Direkcije za šumarstvo, magistar Ranko Kankaraš, podnio je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića. Kankaraš Rađenovića sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i povezano sa stvaranjem kriminalne organizacije, tvrdeći da je svojim postupcima omogućio nezakonite radnje u oblasti gazdovanja šumama i nanio višemilijonsku štetu državnom budžetu. Kao jedan od ključnih razloga naveo je postupanje u vezi sa dodjelom gotovo 40.000 metara kubnih četinarskog drveta za ogrjev stanovništvu. Kankaraš je uz prijavu dostavio i dokaze i pozvao svjedoke da daju iskaze pred tužilaštvom. U Crnoj Gori je sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni, u našem je gradu trenutno 13 stepeni Celzijusa. 10 je sati 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
2: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

još su tu, sve podsjeća na ludu godinu. Što sam sada ljubavnik i drug koje i ne želiš.

0: javiti na broj telefona 068 868 590 068 868 590.
1: Oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas će sa crnogorskim zvaničnicima otvoriti novi nacionalni koordinacioni centar granične policije Crne Gore. Iz delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kazali su da NCC predstavlja važan korak u jačanju sistema integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori. Von der Leyen je u četvrtak poručila da Evropska unija vjeruje u Crnu Goru kao svoju 28. članicu do 2028. godine i da će je podržati na tom putu. Politički analitičar Miloš Perović ocjenio je da su jučerašnje poruke predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen iz Podgorice optimistične, te da su u završnici evropskog puta Crnoj Gori ključni kompromis i politički dogovor. Vladimir Obradović iz Regionalne kancelarije za saradnju mladih poručio je da ni vlast ni opozicija same ne mogu imati potpunu kontrolu nad procesom evropskih integracija i da je za ostvarenje cilja potrebno zajedničko djelovanje. Evropska komisija predlaže da 9 država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji postepeno dobijaju pristup jedinstvenom tržištu i to prije punopravnog članstva. Riječ je o Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Gruziji, Turskoj, Moldaviji i Ukrajini. Prema nacrtu dokumenta u koji je imao uvid Radio Slobodna Evropa, pristup tržištu ne bi bio automatski, već bi zavisio od napretka svake zemlje u reformama i usklađivanju sa pravilima EU. Dokument bi trebalo da bude osnova za razgovore lidera EU na samitu 15. i 16. oktobra u Briselu. Načelnik Direkcije za šumarstvo, magistar Ranko Kankaraš, podnio je specijalnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića. Kankaraš Rađenovića sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja i povezano sa stvaranjem kriminalne organizacije, tvrdeći da je svojim postupcima omogućio nezakonite radnje u oblasti gazdovanja šumama i nanio višemilionsku štetu državnom budžetu. Vrijeme danas, sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno blizu 22 stepena Celzijusa. 12 sati i 2 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinja. 94,5 MHz FM stereo.

0: Channel check. Left.
1: Radio. Checking.
2: Radio Mosaic. Biza.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Psiholozi kažu, djeca bez discipline kasnije plaćaju cijenu. Koliko godina Evropljani provedu u penziji? Završeno snimanje treće sezone serije Wednesday. Roditelji koji odluče da svoju djecu neće učiti disciplini otvaraju vrata lošim navikama koje bi ih mogle pratiti i u odraslom dobu. Mogu imati poteškoće sa osnovnom kontrolom impulsa i razviti stav da im sve pripada, što im kasnije u životu neće koristiti. Djeca koja kod kuće nemaju nikakva pravila ni disciplinu ne izrastaju nužno u odrasle osobe sposobne da se nose sa situacijama u kojima ne dobijaju ono što žele. Ovakva djeca mogu naučiti da će dobiti ono što žele bez posljedica i da mogu raditi šta žele, a da ih niko neće pozvati na odgovornost. Dosljedna disciplina djecu uči samoregulaciji i promjeni ponašanja. Granice ne služe za kontrolisanje tuđeg ponašanja, već ljudima pružaju priliku da se u odnosima ponašaju drugačije uz poštovanje i svjesnu namjeru. Djeca koja nauče da poštuju granice i vremenom mijenjaju svoje ponašanje, često su kod kuće bila izložena jasnim pravilima i disciplini. S druge strane, djeca koja nisu naučena disciplini u odraslom dobu mogu biti sklonija navikama poput lijenosti i manjka motivacije, odlaganju obaveza, izbjegavanju odgovornosti i očekivanju da neko drugi riješi njihove probleme.

0: Viza, emisija, vijesti i zabave.
1: Starosna granica za odlazak u penziju raste širom Evrope kako ljudi žive duže, ali među državama postoje velike razlike u tome koliko se očekuje da će ljudi živjeti nakon penzionisanja. Prema podacima u 2024. godini starosna granica za odlazak u penziju u Evropskoj uniji iznosila je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene. Budući da ljudi stiču pravo na penziju kada dostignu propisanu starosnu granicu, Euronews Biznis je koristio podatke o očekivanom životnom vijeku u trenutku odlaska u penziju u svakoj zemlji. To znači da ako ispunjavaju i druge uslove poput potrebnog broja godina staža, mogu očekivati da će penziju primati tokom tog broja godina. Naravno, dio penzionera nastavlja da radi i nakon što dostigne starosnu granicu za penzionisanje. Muškarci u Evropskoj uniji nakon penzionisanja u prosjeku mogu očekivati još 18,4 godine života, dok je kod žena taj period 21,8 godina. Podaci se zasnivaju na očekivanom životnom vijeku u trenutku odlaska u penziju prema podacima Eurostata za 2024. godinu. Penzije su glavni izvor prihoda starih stanovnika Evrope, dok njihova visina značajno se razlikuje od zemlje do zemlje, kako nominalno, tako i kada se uzme u obzir kupovna moć.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Netflix je potvrdio da je 30. septembra završeno snimanje treće sezone serije Wednesday. Produkcija novih epizoda počela je u februaru u okolini Dublina, a uz vijest o završetku snimanja Netflix je objavio i novu fotografiju Jenne Ortega kao Srijede Adams za pisaćom mašinom. Datum premijere treće sezone za sad nije poznat. Serija prati Srijedu Adams, članicu porodice Adams koja pohađa Akademiju Nevermore, školu za učenike s neobičnim sposobnostima, gdje istražuje niz mračnih i nadprirodnih misterija. U prve dvije sezone suočavala se sa opasnostima povezanim s Nevermorom, sopstvenim psihičkim sposobnostima i porodičnim tajnama, a druga sezona završila je sa nekoliko otvorenih priča koje će se nastaviti u novim epizodama. Treća sezona proširit će svijet Wednesday i njene porodice, a dio radnje odvešće je i izvan Nevermora. Jedna od važnih novih figura biće Ofelija Framp, Mortišina davno nestala sestra i Srijedina tetka, koju će glumiti Eva Green. Ofelija se pojavila na kraju druge sezone kada Srijeda otkriva da je zatočena u prostoriji u kući babe Hester. Njen povratak trebalo bi da ima važnu ulogu u novim porodičnim sukobima. Netflix još nije otkrio kada će treća sezona stići na streaming servisu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

samo kiša je ostala. Studen se uvukla među umorne kosti i mori danima. Više nema tragova u noći, nema svjetla za preokret. Prijeti vječnost.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče.
4: 068-753-275. I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.

0: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Samo da smo zdravo. Dobar dan, poštovani slušaoci, vrijeme je za emisiju Samo da smo zdravo. Tema današnje emisije je kako se pokrenuti i početi sa vježbanjem, naročito ako ste izašli iz forme i mislite da ne možete ispratiti ni jedan jači trening koji zahtijeva bolju fizičku kondiciju. Gošća današnje emisije je profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević, koja se poslije duže vremena vraća aerobiku i na Cetinju, donosi nešto za nas sasvim drugačije. A to je program koji je namijenjen ženama 45+, početnicama, ali i svima onima koji žele da vježbaju bez pritiska, forsiranja i straha od povreda. Nadam se da će vas ovaj razgovor podstaći da počnete dugo odlagan početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje. Nadam se da će vas ovaj razgovor podstaći da počnete dugo odlagan početak neke fizičke aktivnosti kako biste poboljšali svoje zdravlje i dođete do modela kojim ćete napraviti taj prvi korak ka zdravijem i vitalnijem životu koji je najčešće i najteži. Gospođo Milošević, želim vam dobar dan i dobrodošli u prostorije Radio Cetinja.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za slušaoce. Nadam se da će dobiti neke korisne informacije.
1: Poslije duže pauze vraćate se aerobiku. Što vas je u stvari podstaklo da ponovo pokrenete i zašto baš ovaj program u saradnji sa Sonrisa klubom?
2: Jeste. Sonrisa klub i predsjednik Slobodan Vukčević. Potpuno jedna slučajna saradnja, zapravo više došlo do saradnju zato što je ponuđen ples za te starije kategorije na Cetinju i neke moje drugarice prosto su mi informisale, one su odlazile, ja lično nisam zainteresovana za takav vid aktivnosti, ali nekako kako dugo vremena zapravo razmišljam da se vratim aerobiku i o tom načinu vježbanja za starije koji bi bilo potpuno specifičan, koji na Cetinju ne postoji, ne znam stvarno u drugim gradovima, nije sam istraživala, ali mislim da svi bježe od ono kad se ograničite na jednu kategoriju, zato što onda morate stvarno da budete, da se posvetite toj kategoriji kad ulazite u nešto tako. Ja sam neko ko uvijek radi nešto u što je siguran da može to da odradi. Teško je da nas pratite aerobik za mlade, morate potpuno sve trendove, iako iz ugla fizičke kulture i moje struke, sve se svodi na one prirodne oblike kretanja, na elemente gimnastike i atletike koje apsolutno su primarni u svakoj vrsti vježbanja, najzdraviji, najbolji, najbezbjedniji, ali ajde zbog neke, da kažemo, dosade, kad neko dugo godina vježba, pa mu je monotono jedan isti vid vježbanja, onda prosto žele nešto novo i budu zadovoljni kad im se to ponudi. Vraćam se nakon dugih niza godina, prije svega sam porodična žena koja je odgajala djecu i radila druge poslove.
1: Ali ovo je prva ljubav.
2: Pa ovo je prva ljubav. Naravno, pored rada sa malom djecom,
1: da,
2: školica sporta.
1: Mislila sam generalno na aerobik i na fizičku aktivnost kojoj ste čitav život posvećeni.
2: Jeste, ja sam nekako uvijek vodim računa o svojoj fizičkoj spremi, ali da kažemo ne ono da budem uvijek u top formi, ja sam nekako nije ekstremista. Tako da mislim da i ovo odgovara kad čuju slušateljke da nije sam neko ko

Servisne informacije. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi. Saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano, vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha do 29 stepeni. Servisne informacije.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušalci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a iz sadržaja emisije izdvajamo. Gradonačelnik Cetinja uputio Skupštini prijestolnice inicijativu Robert Glenjo da bude počasni građanin prijestolnice. Pojačana kontrola saobraćaja na području Cetinja, službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje evidentirali 35 prekršajnih naloga i 4 prijave. U subotu polaganje vijenaca na spomen obelisk u Štitarima. U Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano, temperatura do 28 stepeni.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković podnio je Skupštini prijestolnice inicijativu da se Robertu Glenju, predstavniku porodice u javnosti poznate kao crnogorska porodica iz Berlina, dodijeli zvanje počasni građanin prijestolnice. Kako je saopšteno iz gradske uprave, inicijativa je obrazložena višegodišnjom podrškom Glenja i njegove porodice Cetinju i njegovim građanima, posebno djeci i mladima.
0: Cetinje Info.
1: Službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje sproveli su u četvrtak 1. oktobra pojačanu kontrolu saobraćaja sa posebnim akcentom na vozače koji ne poštuju saobraćajne propise. Pojačana kontrola rezultirala je evidentiranjem većeg broja saobraćajnih prekršaja, za koje je izdato 35 prekršajnih naloga i podnijete 4 prijave. U okviru sprovedenih mjera, jedno lice je lišeno slobode po pasu, dok je jedno vozilo oduzeto radi provjere. Iz Odjeljenja bezbjednosti najavljuju nastavak pojačanih kontrola.
0: Cetinje Info.
1: Osnovna škola Lovćenski partizanski odred obilježit će dan škole kulturno-umjetničkim programom i polaganjem vijenaca u znak sjećanja na tradiciju i ime koje škola nosi. Tim povodom u subotu 3. oktobra u 9 sati bit će položeni vijenci na spomen obelisk posvećen Lovćenskom partizanskom odredu u selu Štitari. Vijence će položiti potpredsjednik Skupštine prijestolnice Cetinje Mirko Stanić, direktorica javne ustanove Osnovna škola Lovćenski partizanski odred Nataša Stojanović i predsjednik UBNOR-a Cetinje Borislav Pravilović. Centralna svečanost povodom obilježavanja dana škole bit će održana u ponedjeljak 5. oktobra u 11 sati u prostorijama škole.
0: Cetinje Info.
1: Penzije i novčane naknade u Crnoj Gori od 1. septembra uvećane su za 2,48%, saopšteno je iz Fonda PIO. Usklađivanje je obračunato na osnovu rasta zarada i potrošačkih cijena, a u skladu sa zakonom. Septembarska penzija sa uvećanjem bit će isplaćena do 20. oktobra.
0: Cetinje Info.
1: Zetski dom će u ponedjeljak 5. oktobra ugostiti predstavu Lifelines Blavatski Fraud Experience međunarodne pozorišne trupe Transversal Theater Company. Riječ je o postdramsko-intermedijalnoj plesno-pozorišnoj predstavi u režiji Briana Reynoldsa, profesora drame na Univerzitetu Kalifornije u Irvinu i jednog od osnivača trupe. Predstava traje oko 90 minuta, objedinjuje ples, fizički teatar, video, zvuk i druge intermedijalne postupke. Lifelines kroz temu kosmogonije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja među kojima su pravo majke i djeteta na izbor između života i smrti, kao i pitanje društvene odgovornosti u vremenu globalnih humanitarnih kriza.
0: Cetinje Info.
1: Kultna komedija Apsurda Ćelava pjevačica je žena Joneska u režiji Jagoša Markovića bit će izvedena 6. oktobra u 20 sati u kongresnoj sali Hotela Grand na Cetinju. Predstava je dio programa Fan Festa Cetinja, a publika će imati priliku da pogleda poznato Joneskovo djelo u izvođenju vrsnog glumačkog ansambla koji čine Olga Odanović, Branko Vidaković, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Sandra Bugarski i Branimir Popović. Pojedinačne ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo. Jutro svježe, posebno u sjevernim predjelima gdje je moguć Slab mraz za pokotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera u jutarnjim i noćnim satima, uglavnom sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 1 do 17, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni. U našem je gradu trenutno 23 stepena Celzijusa.
0: Cetinje info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje info. Sljedeće pripremamo za 17 časova. U međuvremenu pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Dežurna ekipa Boris Bastać i Marina Sekulić zahvaljuje vam na pažnji.
0: Cetinje info.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

servisne informacije. Na većini putnih pravaca u zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja, ali se vozačima savjetuje oprez i poštovanje saobraćajne signalizacije na dionicama gdje se izvode radovi, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano. U nižim predjelima na sjeveru u jutarnjim časovima ponegdje moguća magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren, najčešće sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od -1 do 17, najviša dnevna od 15 do 28 stepeni. Servisne informacije.

taj što ne vjeruješ, ti uveze na daljinu. Baš je glupo što sam rta, sada kad me više nema, shvatam da sam mogo lako

0: не знам што ќе сам за собом, ни за чиме не ќе жалит и ни за ким сем за тобом.
1: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
4: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
5: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite još jedno izdanje Radio Mozaika Viza. Iz sadržaja izdvajamo. Psiholozi kažu, djeca bez discipline kasnije plaćaju cijenu. Koliko godina Evropljani provedu u penziji? Završeno snimanje treće sezone serije Wednesday. Roditelji koji odluče da svoju djecu neće učiti disciplini otvaraju vrata lošim navikama koje bi ih mogle pratiti i u odraslom dobu. Mogu imati poteškoće sa osnovnom kontrolom impulsa i razviti stav da im sve pripada, što im kasnije u životu neće koristiti. Djeca koja kod kuće nemaju nikakva pravila ni disciplinu ne izrastaju nužno u odrasle osobe sposobne da se nose sa situacijama u kojima ne dobijaju ono što žele. Ovakva djeca mogu naučiti da će dobiti ono što žele bez posljedica i da mogu raditi šta žele, a da ih niko neće pozvati na odgovornost. Dosljedna disciplina djecu uči samoregulaciji i promjeni ponašanja. Granice ne služe za kontrolisanje tuđeg ponašanja, već ljudima pružaju priliku da se u odnosima ponašaju drugačije uz poštovanje i svjesnu namjeru. Djeca koja nauče da poštuju granice i vremenom mijenjaju svoje ponašanje, često su kod kuće bila izložena jasnim pravilima i disciplini. S druge strane, djeca koja nisu naučena disciplini u odraslom dobu mogu biti sklonija navikama poput lijenosti i manjka motivacije, odlaganju obaveza, izbjegavanju odgovornosti i očekivanju da neko drugi riješi njihove probleme.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: Starosna granica za odlazak u penziju raste širom Evrope kako ljudi žive duže, ali među državama postoje velike razlike u tome koliko se očekuje da će ljudi živjeti nakon penzionisanja. Prema podacima u 2024. godini starosna granica za odlazak u penziju u Evropskoj uniji iznosila je 64,7 godina za muškarce i 64 godine za žene. Budući da ljudi stiču pravo na penziju kada dostignu propisanu starosnu granicu, Euronews Biznis je koristio podatke o očekivanom životnom vijeku u trenutku odlaska u penziju u svakoj zemlji. To znači da ako ispunjava

ili druge uslove poput potrebnog broja godina staža, mogu očekivati da će penziju primati tokom tog broja godina. Naravno, dio penzionera nastavlja da radi i nakon što dostigne starosnu granicu za penzionisanje. Muškarci u EU nakon penzionisanja u prosjeku mogu očekivati još 18,4 godine života, dok je kod žena taj period 21,8 godina. Podaci se zasnivaju na očekivanom životnom vijeku u trenutku odlaska u penziju prema podacima Eurostata za 2024. godinu. Penzije su glavni izvor prihoda starijih stanovnika Europe, dok njihova visina značajno se razlikuje od zemlje do zemlje, kako nominalno, tako i kada se uzme u obzir kupovna moć.

0: Radio Mosaic Biz.
1: Netflix je potvrdio da je 30. septembra završeno snimanje treće sezone serije Wednesday. Produkcija novih epizoda počela je u februaru u okolini Dublina, a uz vijest o završetku snimanja Netflix je objavio i novu fotografiju Jenne Ortega kao Srijede Adams za pisaćom mašinom. Datum premijere treće sezone za sad nije poznat. Serija prati Srijedu Adams, članicu porodice Adams koja pohađa Akademiju Nevermore, školu za učenike s neobičnim sposobnostima, gdje istražuje niz mračnih i nadprirodnih misterija. U prve dvije sezone suočavala se sa opasnostima povezanim s Nevermorom, sopstvenim psihičkim sposobnostima i porodičnim tajnama, a druga sezona završila je sa nekoliko otvorenih priča koje će se nastaviti u novim epizodama. Treća sezona proširit će svijet Wednesday i njene porodice, a dio radnje odvešće je i izvan Nevermora. Jedna od važnih novih figura bit će Ofelija Framp, Mortišina davno nestala sestra i Srijedina tetka, koju će glumiti Eva Green. Ofelija se pojavila na kraju druge sezone kada Srijeda otkriva da je zatočena u prostoriji u kući babe Hester. Njen povratak trebalo bi da ima važnu ulogu u novim porodičnim sukobima. Netflix još nije otkrio kada će treća sezona stići na streaming servisu. Poštovani slušaoci, toliko u ovom izdanju Radio Mozaika Viza. Ostanite na talasima Radio Cetinja i pratite naš portal Cetinski list.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.
4: Svako dobro, Bosno i Hercegovino.

fun. Show up to the hunt.

Настроєні зрак, січую ніж, кості оміті. Землі над гробом.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: je nešto što je potrebno u vrijeme ručka. U vrijeme doručka se isto zna što je potrebno. Večera je potpuno nešto što neće biti problem kad vi unesete ono što treba. Ja znam, neko voli lazanje. Pojede za ručak lazanje. A obratite pažnju. To ne može, ja mislim, 3 dana da se svari u organizmu. A poslije 2 sata ćete biti gladni. Zašto? Nijeste u vrijeme ručka unijeli ovo što treba da unesete. Salatu, neku supu, čorbu, kuvano.
1: Što će zadovoljiti potrebe.
0: To
1: da?
0: Je toliko jednostavna priča. I tu priču i nutricionisti vraćaju. Znate, nema više da vam daju recepte, ne znaj kakva čuda da vi kupujete. I oni su shvatili da od toga nema, ne može da imate ova rezultate, nego imala sam prilike da upoznam osobe koje su mi rekla da je nutricionista. Nije pisao, nego kaže, zaru čak jedite kuvano kao što se nekad kuvalo.
1: Da se posvetimo malo i vašem programu. Kako će to izgledati? Biće napravljene 2 grupe. Kojim danima će biti?
0: Dani su ponedeljak, srijeda i petak. Za sad je od 6 do 7, ali mislim da će biti od 5 do 6 i od 6 do 7.
1: Zavisno opet od interesovanja.
0: Mislim da ovoj kategoriji više odgovara da to završi ranije i da ima uveče vremena da se i odmore i spreme za krevet. Čini mi se da je to onako bar u razgovoru sa ženama koje su se interesovale. Jedan trening će izgledati tako što kažem, neće biti nikakvog skakanja niti trčanja. Od rekvizita klupa, stolica, jedna prostirka, eventualno lopta i možda neke trake. I to čak za kasnije, bučice.
1: Da.
0: I ništa više. Znači, tu se čini da su to lake vježbe, to uopšte nisu lake vježbe, ali su odlične upravo što mogu da osobe koje nisu vježbale, moći će da ih lagano rade. Prosto će lako da se uđe.
1: Mnoge žene kažu, nemam kondiciju, bole me leđa, previše sam dugo neaktivna ili bojim se da ću se povrijediti. Što biste vi njima poručili?
0: Da dođu.
1: Da krenu.
0: Da krenu. Samo da krenu. Čak smo predviđali da ako neko želi, mogu 3 osobe da imamo neke individualne, poluindividualne, u smislu da se to uskladi sa sposobnostima tih žena, jeste, koje bi potpuno na isti način mogle možda da se posvetim samo njima u mnogo većoj mjeri nego kad imate grupu, koja će također biti, neće biti prevelike grupe. Znači, neću napraviti grupu gdje će opet ne mogu da pratim
1: da se posvetite i da ispratite sve što...
0: Jeste. Neko ne može da sjedne na prostirku, on vam nikad neće doći na jogu. Prosto ne može da ustane. Znači, to su žene koje ne možete sad očekivati od njih. A to onda stolica, klupa, stojeći stav,
1: to
0: prosto
1: može.
0: Nešto to može. Znači, uvijek ima nešto što može.
1: U vašem programu posebno ste izdvojili princip 1 minuta za one koji žele pobijediti lijenost. O čemu je zapravo riječ i kako taj princip u stvari funkcioniše?
0: To je japanska metoda, kod njih je i tradicija da je vježbanje jako važno. Svako njihovo putovanje autobusom, čim izađu iz autobusa, oni odmah urade vježbe. Znači, to sam čak imala priliku da vidim na jednom putovanju. Znači, aktivnost je nešto što je na prvom mjestu svakodnevno. Dobro, kod nas to nije tradicija, ali da kažemo za sve one koji smatraju da se apsolutno ne mogu priključiti ni jednoj aktivnosti, ni plesu, ni folkloru, ni nekoj košarci rekreativnoj, vidim da neke penzionerke odlaze na košarku, a posebno ne aerobiku gdje imate to skakanje, sigurno neće moći da isprate tempo jednog treninga. Što znači taj princip 1 minuta? Snaga je nešto što se kod starih osoba jedino ostaje da može da se povećava. Sve drugo se smanjuje. I sposobnost pokretljivosti tijela, razgibanost, brzina, fleksibilnost, agilnost, to je sve u opadanju. A snaga je nešto što raste godinama. I to ćemo iskoristiti na najbolji način. Znači, neka svaka korisnica shvati da će pomoću te sposobnosti doći naravno i da poboljša i svoju kondiciju i ove druge aspekte, i razgibanost, pokretljivost. Princip 1 minuta je da je prvi trening, koja je neka vježba, radi 1 minut. Sve do kraja treninga će imati aktivnost koja apsolutno nije neko vježbanje. Biće kretanje, poput hodanja, marširanja, nešto što je laganije, ali da prosto nešto smo uradili. Pokrenuli smo se taj dan.

0: Sljedeći trening je ta vježba podijeljena na jedan minut, pa kasnije tokom treninga još jedan minut.
1: Da, dodavat će se vremenom.
0: Onaj sljedeći je 3 minuta. Pa onaj sljedeći trening će biti odmah 2 minuta, pa sve
1: pojačava.
0: Znači, ako za mjesec dana dođemo do 10 minuta, mi smo spremni za vježbanje.
1: Znači, lagano će se uvoditi u
0: jest. Naravno, ko to pristane na to, a ja preporučujem da ne smatraju, ako su došli uradili minut, da nisu ništa uradili. Jer ako dođu, pa dobiju upalu mišića, pa se povrijede, onda definitivno odustaju.
1: Tako je.
0: Jeste. A zamislite onda za godinu dana tog polakog, koliko će se to pomjeriti.
1: Naše granice svakako, ako samo sigurno, da se krene.
0: Samo da se krene.
1: To je taj
0: ali
1: početni...
0: najteže krenuti i najviše njih odustaje upravo zbog tog tempa i zbog grupnog vježbanja u kojoj zapravo možete da se prilagodite, ne možete da pratite tempo. Ja bih voljela i kad bih iste te osobe naučila s jutra kako će da pođu i na aerobik, na neku drugu aktivnost koja će im biti zanimljivija, na koji način one mogu da vježbu u okviru te grupe. Znači da ne moraju da prate broj ponavljana, tempo koji se diktira ispred njih. Ali za to moraju da znaju da vježbe, moraju znati ispravan
1: da
0: pokret,
1: svoje
0: da prate svo, moraju da upoznaju svoje tijelo i to je jedan od prvih zadataka, da upozna svako svoje tijelo.
1: Koji položaj može i što može.
0: Jeste, koji položaj vam ide dobro, koji vam ne ide dobro i na tome da radim.
1: Evo za sam kraj možda da kažemo što biste vi voljeli da žene dobiju osim fizičke kondicije kada završe ovaj program i naravno nastave ga godinama unaprijed.
0: Pa upravo to da upoznaju sebe. Da znači da shvate da sa malim promjenama u životu, sa načinom, stilom života mogu mnogo da promijene. Znači to su nekad potpuno sitne stvari. Neke loše navike koje radimo potpuno nesvjesni da ih radimo, ne zato što želimo da ih radimo, čak i po pitanju ishrane, a da ne pričam po drugim stvarima, jeli ručaćemo pa ćemo leći. Možda je dovoljno da kažemo nemojte nikad nego uvijek malo budite aktivni po kući pa bar očistite nešto. Sitne neke stvari koje njima neće biti problem da urade, ali prosto da osvijestimo što oni kući rade, što je to. Znači na uštrb čega recimo se lišavaju neke zdrave hrane navodno kalorične, koja je zapravo zdrava hrana, a poslije pojedu pola kutije keksa. Znači ne, da neke principe promijene, da neke navike promijene, da možda prestanu da
1: unose
0: konzumiraju
1: kalorije,
0: cigarete.
1: Da, i kalorije koje nesvjesno unosimo ponekad. Jeste, tu je grickalica,
0: jeste,
1: pa
0: jeste. Ja sam za princip da nema tu nekih strogih dijeta, nego upravo da se napravi neki balans u kojem smo i pričali, da se vodi računa. Ako smo danas puno pojeli, to znači sutra da ćemo drastično smanjiti. Prek sutra ćemo ponovo da jedemo normalno. I kad vi radite balans na dnevnom nivou, na nedje, na svakodnevnom, zapravo sjutra ga pravimo. Sjutra pravimo balans od današnjeg dana, onda vi nećete nikad ući ono ja sam se danas najela i kraj. Odoše kilogram i jedem i sjutra i preksjutra ovo nema povratka. Ne, odmah se radi, nema se čekanje prvi da krene s dijetom. Znači kad se uđe u to, u taj balans vježbanja, ishrane, neke aktivnosti, nekih stvari koje nas prosto guše, je li sna, lošeg sna, i tu imamo zašto dolazi do toga. Znači da se prosto to promijeni i kad se to dovede u balans, onda moguće neke stvari koje su nam problemi sa bolovima, zglobovima, da li je tu osteopenija, osteoporoza, ne znam, sve to može da se zapravo, da ojačamo mišiće, da dovedemo nekako tijelu stanje neke vitalnosti, koje sve te probleme koje imamo lakše ćemo da snosimo. Ne kažem da se možemo izliječiti od toga, ali definitivno bit ćemo pravi. Možda ćemo se manje povređivati, možda ćemo moći refleksno da uradimo, ko čuvam unuče kao ja sad.
1: Da.
0: Jako je lijepo kad krene da padne pa ste vi sposobni da ga brzo uhvatite. Znači, što znači da, ne znam, i da ste čak u kondiciji, da trčite svaki dan. Ako vi nemate tu agilnost, znači radimo upravo na svim položajima tijela, u svakom smjeru, da ojačamo mišiće, teretana, recimo, koliko je dobra, koliko su jedna, neke sprave dobre, one vas ograničavaju u pokretu. Vi jednu vrstu spravu kad uradite jedan pokret, vi slično tome, bez te sprave možete da uradite još sličnih položaja u pomjeranju 10, a ne možete da imate 10 sprava za to. I eto, to je otprilike princip da se razmrdamo, što bi sa jednom ženom što sam se čula kaže, meni je bitno da se razmrdamo, da prosto
1: da se družimo, da se pokrenemo,
0: da pričamo, da razmjenjujemo. Upravo tako, da se požalimo, boli me ovo, boli me ono i tako. Ali
1: kad krene program, onda sve manje i manje bit će da se žalimo na to boli me, nego nadam sve više i više bit će osmijeha i druženja. Jeste. I naravno vježbe.
0: I polako, princip polako i princip balans.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Samo da smo zdravo na talasima Radio Cetinje, a naša današnja gošća bila je profesorica fizičke kulture, magistrica Novka Milošević. Nadam se da smo vas podstakli na to da napravite prvi korak koji vodi do kvalitetnijeg i zdravijeg života, da ćete naći svoj balans i da ćete na tom putu istrajati. Ostanite i dalje uz 94,5 uz vaš Radio Cetinje i pratite nas putem portala Cetinski list. Samo da smo zdravo.
3: Radio Cetinje, vaš omiljeni radio.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty, moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, dobroveče. Iz sadržaja emisije Cetinje Info izdvajamo Robert Glenđo da bude počasni građanin prijestonice. Pojačana kontrola saobraćaja na području Cetinja. U subotu polaganje vijenaca na spomen obelisku štitarima. U Crnoj Gori sjutra pretežno sunčano.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Lik Cetinja Nikola Đurašković ponudio je, odnosno podnio je Skupštini prijestonice inicijativu da se Robertu Glenđu, predstavniku porodice u javnosti, poznate kao crnogorska porodica iz Berlina, dodijeli zvanje počasni građanin prijestonice. Kako je saopšteno iz gradske uprave, inicijativa je obrazložena višegodišnjom podrškom Glenđa i njegove porodice Cetinju i njegovim građanima, posebno djeci i mladima.
0: Cetinje Info.
1: Službenici cetinjske policije sproveli su u četvrtak pojačanu kontrolu saobraćaja sa posebnim akcentom na vozače koji ne poštuju saobraćajne propise. Kontrola je rezultirala evidentiranjem većeg broja saobraćajnih prekršaja za koje je izdato 35 prekršajnih naloga i podnijete 4 prijave. U okviru sprovedenih mjera jedno lice je lišeno slobode, dok je jedno vozilo oduzeto radi provjere. Iz odjeljenja bezbjednosti najavljuju nastavak pojačanih kontrola.
0: Cetinje Info.
1: Osnovna škola LPO bilježit će dan škole kulturno-umjetničkim programom i polaganje vijenaca u znak sjećanja na tradiciju i ime koje škola nosi. Tim povodom u subotu u 9 časova bit će položeni vijenci na spomen obelisk posvećen lovđanskom partizanskom odredu u selu Štitari.
0: Cetinje Info.
1: Zetski dom će u ponedeljak ugostiti predstavu Lifelines međunarodne pozorišne trupe. Lifelines kroz temu kosmonogije i nastanka svijeta istovremeno otvara intimna i etička pitanja. Više o tome na portalu Cetinski list.
0: Cetinje Info.
1: Komedija apsurda Ćelava pjevačica, žena Ionesko u režiji Jagoša Markovića biće izvedena 6. oktobra u Zetskom domu od 20 časova. Ulaznice kupljene za prethodno odloženo izvođenje važe i za novi termin, dok kupljeni paketi karata više ne važe.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme s jutra pretežno sunčano i preko dana veoma toplo. Jutro svježije, posebno u sjevernim predjelima. Dnevna temperatura od 16 do 28 stepeni. Toliko za ovo izdanje emisije Cetinje Info. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.
0: Cetinje Info.
3: Radio Cetinje. I ja ga slušam. Oliver Sperper.

0: Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg programa na talasima vašeg radija, Radija Crnogorske prijestolnice. Hvala što ste nas pratili danas. Nastavite da nas čitate, odnosno da čitate informacije iz našeg grada putem portala Cetinski list. Prijatno veče.
1: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

da je u zaostrogu kampu svaku noć drugu jebavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu pišonja i žuga, imali su krv

kišonju nosili u hitnu. On ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako neki mogu gore, a ja i žuga ni na more.

reci mi, gde da idem, u ruci dok držim senku meseca, reci mi.

znoja iz daljine, zvuk motora iz daljine, zvuk iza prozora su puške, iza pušaka su

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Maya World of Beauty. Dobrodošle u svoj novi svijet ljepote. Mjesto gdje se susreću balinežanski wellness, savremena estetika i vrhunski beauty tretmani. Prostor kreiran da zastanete, udahnete i posvetite se sebi. Cetinje, ulica 4. jula, broj 8. Od 7. septembra, Open Day, upoznajte Maya World of Beauty. Maya World of Beauty. Moj prostor, moje vrijeme.
3: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk. Ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: bien.
1: Uvrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

Estamos a empezar.